Sljedeća jačka je ugarskoga porijekla. Nju je početkom 20. stoljeća pak prevodio srpski pisac Jovan Jovanović, Zmaj. Od ove jačke je međutim čuda interpretacijov. Poznata je ona od Olivara, ki će sada zajačiti. Jesen stiže, Dunjo moja.

Svako ljetno vrijeme ima kod nas svoje posebnosti. Jedni volu protuliče, kad sve počne rasti i cvati, drugi vruće mjesece, a opet drugi zimsko vrijeme. Kako je to s jesenom, o tomu će jačiti Giuliano, nek njemu se jesen ne vidi.

Jesen, to je i vrijeme kad se ptice selice odpravu prema jugu. Oko 500 milijuni ptic odleti iz Austrije ar prik Austrije u tople regije. To su, na primjer, lastavice, okiće du velik jačiti, zagrebački muzikaši.